0: کی ترقی کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پربھنی میں ایم آئی ڈی سی قائم کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کے رہنما منوج جرانگے پاٹل نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت مراٹھا برادری کو بلا استثنا کنبی قرار دے۔ وہ کل انتروالی سراٹی میں اپنی بھوک ہڑتال کے دوسرے روز صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو ممبئی تک مارچ نکالا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مراٹھا برادری کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس 12 ستمبر کو انتروالی سراٹی میں منعقد ہوگا، جس میں ممبئی بھوک ہڑتال کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جرانگے کی حمایت میں مراٹھا برادری کی بڑی تعداد میں افراد انتروالی سراٹی میں جمع ہو رہے ہیں۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کل ناگپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مراٹھا برادری کے مسائل کا پہلے بھی حل نکالا گیا اور اس مسئلے کا بھی حل نکال لیا جائے گا، اور حکومت کے نمائندے منوج جرانگے سے بات چیت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مراٹھا برادری کے جو بھی مطالبات دستور اور قانون کے دائرے کے اندر ہیں اور جو مطالبات عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو پامال نہیں کرتے، ان پر گفت شنید کے لیے حکومت تیار ہے۔ اہلیا نگر سے بھیڑ جانے والی ڈیمو ٹرین کی رفتار میں اضافہ کیا گیا ہے اور یکم ستمبر سے وسطی ریلوے کا ترمیم شدہ ٹائم ٹیبل نافذ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں سفر کا وقت 1 گھنٹہ 35 منٹ کم ہو جائے گا۔ یہ ٹرین اہلیا نگر سے 7:45 بجے روانہ ہو کر 12:12 بجے بھیڑ پہنچے گی۔ واپسی کی ٹرین بھیڑ سے 12:12 بجے روانہ ہو کر 4:04 بجے اہلیا نگر پہنچے گی۔ رکن پارلیمان بجرنگ سونہونے نے مسافروں سے نئے ٹائم ٹیبل کا نوٹس لینے اور اسی کے مطابق سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی اپیل کی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن اور انٹیک ادارے کی جانب سے کل ایک ہیریٹیج واک کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کے نہر امبری کے ابتدائی نقطے گومکھ سے اس واک کا آغاز ہوا۔ ملک امبر نے اس وقت کی کھڑکی شہر کی منصوبہ بندی ترقی کے لیے نہر امبری کے ذریعے مؤثر آب رسانی کا نظام قائم کیا تھا۔ تقریباً 400 سال قبل تیار کیے گئے اس آب رسانی نظام کی تاریخی اہمیت اور اس نظام میں موجود انجینئرنگ کی مہارت کے بارے میں تاریخ کے ماہرین سنکیت کلکرنی اور آدتیہ واگمارے نے شرکا کو معلومات فراہم کیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں اضافی شیندرا صنعتی علاقے کے قیام کے لیے درکار زمین کے حصول کے عمل میں تیزی آ گئی ہے۔ سٹانہ میں 138 ہیکٹر اراضی کے حصول کی شرح بالآخر طے ہو گئی، جس کے بعد کسانوں کو فی ہیکٹر 93,14,000 روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ ریاستی اعلی اختیاری کمیٹی نے اس شرح کو حتمی منظوری دے دی ہے۔ خواتین کے ایشیا کپ T20 کرکٹ کے افتتاحی میچ میں کل دبئی میں کھیلے گئے پہلے لیگ میچ میں بھارت نے تھائی لینڈ کو 94 رنوں سے شکست دے دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی خواتین کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 169 رن بنائے۔ جواب میں تھائی لینڈ کی پوری ٹیم 16 اوور میں 65 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ موسم، محکمہ موسمیات نے وسطی مہاراشٹر اور بالائی علاقوں میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کے امکان کا اظہار کیا ہے، جبکہ مراٹھواڑہ کے ہنگولی اور ناندیڑ اضلاع کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ترقی یافتہ بھارت کے لیے منشیات سے پاک نوجوان نسل اور منشیات سے پاک بھارت کے ہدف کا حصول ضروری، وزیر اعظم کا من کی بات میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے بشکیک پہنچے۔ نیپال میں ہنوز 275 بھارتی شہری لاپتہ، ناگپور کے 102 سیاح واپس پہنچے۔ اور خواتین کے ایشیا کپ T20 کرکٹ مقابلے میں بھارت نے تھائی لینڈ کو شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या छत्रपती संभाजीनगर के आम्ही आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून बोलत आहोत। आपण ऐकत आहात FM बँडच्या 102 MHz आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। श्रोते हो, आता सकाळचे 9:11 झालेली आहेत। प्रसारित करीत आहोत सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम लख लख चंदेरी। श्रोते हो, चित्रपट गीतांच्या या कार्यक्रमात सुरुवातीचं गीत ऐकण्यापूर्वी

جاسوسی اور ممتاز شراکت داری کے اصولوں کی بنیاد پر مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے آج ایران، جمہوریہ کرغستان اور آرمینیا کے رہنماؤں کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا خطے کے موجودہ حالات و واقعات اور بدلتے ہوئے منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم مودی نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور بھارت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت اور تجارت کی آزادی کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شہریوں اور سول بنیادی ڈھانچے بشمول تجارتی جہازوں اور ملاحوں کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وزیر اعظم مودی اور جمہوریہ کرغستان کے صدر صدور زاپاروف نے دو طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم مودی اور آرمینیا کے ان کے ہم منصب نکول پیشنیان نے دفاع، معیشت، دوا سازی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی۔ آج وسطی ایشیائی ملک کے اپنے دورے کے پہلے دن وزیر اعظم مودی نے بشکیک میں فرینڈز آف انڈیا گروپ کے اراکین سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر بھارت کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے چار وفود موجود تھے۔ جمہوریہ کرغستان کے کل اپنے دورے کے آخری دن وزیر اعظم مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے 26th سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کل ازبکستان کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بشکیک پہنچے تھے۔ بھارت کی اصل جی ڈی پی میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے۔ گزشتہ سال اسی سہ ماہی میں 6.9% کی بڑھوتری درج کی گئی تھی۔ بھارتی معیشت نے ناسازگار حالات کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے۔ نومینل جی ڈی پی میں بھی موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 10.3% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج موجودہ مالی سال میں اپریل سے جون تک کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری کو مثالی اور بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی تیل کی قیمتوں کے دباؤ، سپلائی چین میں رکاوٹ اور عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی طاقت اور مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس دوران مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ اس مضبوط کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی سخت محنت کو جاتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ این ڈی اے سرکار کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور معیشت کے مؤثر اور پائیدار انتظام کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ خدمات کی پیداوار کے اشارے آئی ایس پی کے تحت جون 2026 کے دوران 19 ذیلی شعبوں میں سالانہ بنیاد پر اضافہ درج کیا گیا ہے۔ 8 شعبوں میں 2 ہندسے کی شرح نمو درج کی گئی ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ذیلی شعبہ جاتی عارضی آئی ایس پی اعداد و شمار کے مطابق ریئل اسٹیٹ کا شعبہ 24.7% کی شرح نمو کے ساتھ سب سے آگے رہا، جبکہ خوردہ کاروبار میں 18% کا اضافہ ہوا۔ تھوک کاروبار میں 15.1%، انتظامی اور معاون خدمات میں 14.4% اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سے وابستہ خدمات میں 13.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب فضائی نقل و حمل واحد ذیلی شعبہ رہا جس میں کمی درج کی گئی۔ اس شعبے میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 6% کی گراوٹ درج کی گئی۔ آئی ایس پی ایک مقررہ بنیادی سال کے مقابلے میں باضابطہ خدمات کے شعبے کی پیداوار کے حجم میں مختصر مدت کی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت نے کہا کہ اعداد و شمار کے معیار اور دائرہ کار کا جائزہ لینے کے لیے خدمات کی پیداوار کے ماہانہ اشاریے آزمائشی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ سون ندی کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان آج نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین، بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان اس معاہدے سے مشرقی بھارت میں لمبے عرصے سے جاری پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے بہار اور جھارکھنڈ کے دیہی علاقوں میں لاکھوں کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عوام کے لیے پانی پینے کا پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ